0: Kjære, kjære radiovenn, det en stor glede å ønske deg velkommen til å være med oss den neste snøvetimen og portrettscenen «Dette mitt liv» på lufta. Jeg så takknemlig for at jeg kan reise rundt i hele Norge og møte mennesker som deler oss sine unike livshistorier. Og vi håper at disse ærlige samtalen om livs realiteter skal være til hjelp, trøst og oppmuntring. I dag befinner jeg meg i min egen bostedskommune, nemlig Vennesla, som ligger litt nord for Kristiansand. Og jeg besøker en mann som virkelig har imponert meg med en enorm driftighet gjennom flere år. Men også han har fått oppleve tøffe tider, som da han fikk slag, og da hele huset brant ned, etter at noen sendte fyrverkeri oppover randaen. Hjertelig takk for at du åpnet ditt hjem for meg, Vidar Sletner, og velkommen som gjest i dette mitt liv.
1: Takk for det, takk for det.
0: Vi går rett på sag, Vidar. Det var ikke her på Sørlandet du ble født.
1: Nei, jeg ble født i Drammen. Men det kan du kanskje ikke høre.
0: Nei.
1: Neida, vi bodde der i 10 måneder, og så flyttet vi til Rismyr, da. Ligger på Nordland.
0: Ja.
1: Der har jeg vokst opp.
0: Hvordan var barndommen din?
1: Ja, det var fin, det. Jeg har jo vokst opp med to søsken. En bror og en søster som er yngre enn meg. Og vi bodde på Rismyr, og mine foreldre har alltid vært veldig engasjert i barn- og ungdomsarbeid, så der har vi fått lov til å være med på litt av hvert. Det krap igjennom.
0: Du vokste opp i en kristen familie. Hvordan formet det deg?
1: Jeg var jo i utgangspunkt en forholdsvis genert gutt når jeg var litt yngre. Spesielt da jeg, så før jeg var ferdig med ungdomsskolen, så kjente jeg at jeg var nok litt sånn tilbaketrukken og genert. Samtidig så var jeg veldig frimodig på min tro. Og jeg husker at når jeg gikk på ungdomsskolen, så hadde jeg en sånn svær, sånn en rødt, rundt skilt som jeg festet på brystet, og der stod det «Ask me about Jesus, I dare you», stod det.
0: Fikk du noen spørsmål?
1: Ja, det kom noen spørsmål. Det gjorde det. Og så var det jo ikke alle jeg kunne svare på da, så jeg måtte jo bare finne ut av det etter hvert.
0: Men det at du var sånn tydelig kristen, hvordan reagerte de andre elevene på det?
1: Det var jo ingen andre elever på den skolen som var så tydelige som meg, og som jeg egentlig oppfattet som kristne. Altså, det kan godt være at de var kristne, men for min del så var det ikke sånn at jeg kjente på at folk var tydelige på det da. Men det, samtidig så fikk jeg en respekt, altså, for det var ikke noe sånn at en hadde noen problemer med noen, egentlig. Folk aksepterte at jeg var den jeg var, og ja, det var egentlig helt greit for skolen, hele veien egentlig.
0: Det at dine foreldre var så aktive, førte det til at du selv tidlig fikk et forhold til dette med tro?
1: Ja, det gjorde jeg jo. Jeg vokste opp i Frelsesarmeen. Mine foreldre var aktive frelsessoldater, som de kalte det i Frelsesarmeen. Og det var jo fint det. De var jo veldig aktive også da i barnekor og litt forskjellige ting som skjedde i menigheten eller i Frelsesarmeen da. Og det gjorde jo til at jeg fikk et forhold til hvordan en lever som en kristen. Jeg tror kanskje ikke at jeg var superbevisst i de årene, sånn i forhold til tro og hvem Jesus egentlig var eller kunne være i mitt liv da. Jeg tror at jeg hadde et litt så åpent forhold. Jeg var vokst opp i dette. Dette var noe som var liksom helt vanlig for oss. Mine foreldre hadde et naturlig forhold til Gud og ba og sang, og de sang duett, og pappa talte, og de var veldig engasjerte på så mange måter, og da var det på en måte en naturlig del av oppveksten min da.
0: Men kom det til et punkt hvor du selv tok et personlig standpunkt?
1: Ja, det er nok ikke sånn at jeg husker dagen. Det er det ikke. Men når jeg fylte 15, så tror jeg mine foreldre oppfattet at jeg blir tenåring, begynner å bli stor tenåring, og det er nok andre ting som kanskje vekker min oppmerksomhet. Og de valgte da å gå over i en annen menighet. Jeg tror det var mye for min skyld den gangen. Det gikk de over til en menighet som heter Kristiansand Bibelsenter, eller som hette det den gangen. Og der var det jo litt mer heftig lovsang. trommer til lovsangen og flinke musikere og flinke sangere. Og det gjorde at vi fikk det mer engasjerende da for en tenåring, kan man si. Og da gjorde jo også at en ble mer bevisst på hvorfor vi var der. For da var vi, etter hvert så var jo ikke jeg der for foreldrene mine sin skyld. Jeg var jo der for det at jeg hadde lyst selv. Og ja, og det gjorde jo at jeg fikk også et forhold til Gud på en annen måte. Vi begynte jo mer å lese Bibelen, og ba mer, og sang mer. Og.
0: I ungdomstida, var du i opprør da, eller?
1: Nei. Jeg var nok relativt uskyldig. Det er klart at jeg hadde noen sånne ting som jeg nok kjenner igjen også i mine sønner i dag, i hvert fall den ene. Men at jeg kunne kanskje være litt hard på gassen. Det var vel noen som har kjent meg litt for å kjøre litt fort, det sier jo. Men relativt uskyldig moro da, tenker jeg. Jeg husker en gang vi ferierte på Skottevig camping. Kjempefine år. Vi var der, og det var også en kristen camping. Vi var jo på teltmøter der. Og
0: Lillesand?
1: Ja, Høvåg, ja. Og da, da var det sånn at jeg skulle være, da var jeg nok litt i opprør, jeg skulle være litt kul. Og da var det et par ganger som jeg prøvde å banne litt. Jeg husker vi stod på trampolinene litt vekk, og jeg prøvde meg på et par gloser. Og det første min søster gjorde var jo å springe rett til foreldrene mine og fortelle hva Vidar sa for noe. Jeg gjorde ikke det igjen, for å si det sånn. Det var ikke noe vits i det. Nei, det var ikke så kult når det kom til stykket.
0: Men alkohol og sånt, var det en del av ungdomstida?
1: Nei, det var ikke det. For å fortsette litt på det da, så har jeg jo vært innom litt forskjellige menigheter. Vi var jo på Livets Ord i et år, og det kommer vi kanskje tilbake til, men etter hvert så havnet jeg jo på Philadelphia Vennesla. Omtrent den uka jeg fylte 18. Fikk lappen og begynte å kjøre min bror til Philharmoniske på øvelser på koret der. Og det var veldig fint, og i den tiden så var det et vanvittig stort ungdomsmiljø. Og det, alkohol var ikke en del av greia. Da var det, vi fant på vanvittig mye gøy. En del galskap, skulle jeg kanskje si, noen til tider. Men samtidig så var det et veldig varmt og trygt miljø som der alle var med. Når vi var hjemme hos folk, så kunne vi fort være 50-60 stykker i stua. Gangen var full av sko. Det fant de aldri igjen. Så det var en veldig fin tid, egentlig.
0: Da du var et par år, 20 år, så traff du en jente som het Annette. Var det kjærlighet med første blikk?
1: Ja, det vil jeg si. Det er en historie til den måten jeg møtte henne på også. Jeg vet ikke om jeg skal fortelle det, men jeg kan jo kanskje dra en. Jeg hadde en kompis som var veldig forelsket i Annette. Og der satt vi i en bil første jule da. Vi hadde med oss noen venner, og vi skulle ut og bovle. Og vi var bovla, og så kom vi kjørende ned i Dronningens gate, og så sier han kompisen min, der var hun jo, sa han. Og jeg skjønte jo ikke helt greia. Så da sier hvem da? Ja, det var der som var noe likt så godt da. Og jeg tenkte jo det at, ja, men det var jo hive hun med oss da. Så da snudde jeg bilen og kjørte etter henne og fikk stoppet henne. Og så sier Theo det, hei, sier jeg. Ja, hvem er du? Og sånn, og hun begynte å prate. Og så hun kompisen min på siden, så de kjente jo hverandre. Så hun var jo trygg på det, og så sier jeg bare det at du skulle være med oss og boble seg. Og da var det en som satt i baksetet som dunket meg på skuldra, og så sier hun, men vi har jo just bovla. Så jeg bare. Så hun ble med og bovla, så ble vi kjent, og så visste det seg det at hun likte meg plutselig, av en eller annen grunn. Så ble det til at vi fant tona, og nå har vi vært gift i 25 år, så nå liker meg fortsatt, håper jeg.
0: I bakgrunnsstoffet som du sendte meg, så opplyste du at du kjøpte et rekkehus i Kristiansand året etter at du traff Annette, men hun flyttet først inn da dere var blitt gift. Var det viktig for dere å gjøre det i den rekkefølgen?
1: Ja, det er, skal jeg si til deg, jeg må si, hun flyttet inn offisielt når vi var gift. Jeg skal ikke ha på meg at vi har vært veldig heldige i dette området her. Men jeg har vært veldig tydelig på det, for i mange, mange tilfeller da, at det med sex for ekteskap, det er ikke alltid så lurt. Det köpte det trekkhus inte så förfärligt länge för vi efter köpte det för jag köpte kanske 3 månader för efter eller sånt nå. Och då flyttade jag in när vi gifte oss men hon var där en del för det ska jag ha sagt. Så det är klart att hållningen min för detta det ska jag ha sagt att det är ju självklart att det är naturligt att vi gifter oss först och flyttar i samman efterpå. Så vet jag att det är inte alltid så lätt att hålla men så är det ju bara.
0: Som många andra unga par hade det ett önskan om att få barn men det skulle visa sig att bli utfordrande.
1: Ja, det gjorde det. Vi var ganska tidigt ute med en tanke om att vi önskar barn, vi önskar en familj. Vi önskar att detta ska komma igång relativt fort så att vi slipper att vara gamla föräldrar. Och så visade det sig att det var inte så lätt som vi hade trodde och hoppat. Ja, så det blev en period där vi fick något att kämpa med för att se det rätt ut.
0: Ja, det blev ju faktiskt flera år. Till slut så blev det prövrör. Hvordan var den perioden där?
1: Helt pyton. Kanske den värsta tiden i mitt liv. Och det handlade ju lite om ett extremt önske efterhvert. Så det var ett önske i begynnelsen där vi tänkte att det hade ju varit koselig. Efterhvert så blev det mer desperation. Nu ska jag vara väldigt öppen med det. Men efterhvert när vi uppdagade att inte detta var så lätt så är inte sex längre en nytelse. Det är inte samleje något vi gör för det vi har lust eller för det vi älskar varandra men det är något vi gör för att vi önskar barn. Och det var en otrolig påkänning för oss. Vi såg barnvagnar runt vart hjörne. Vi hörte ungar som skrek och ängor och små barn som lo överallt. Det blev supertungt för oss. Så det är en period i livet som jag inte önskar och ha tillbaka. Samtidigt så ser jag nu att väntingen var värt det. För efter 4 år så kom det 2 gutter till världen. Som jag kan inte se för mig att det är någon gång som har varit mer önskad och älskad än de 2 gutterna där.
0: Vi ska snart ta en musikalsk paus, men först ska vi bara ta med en liten historia från då du var i militäret. Därför då var du i Bardufoss och det enda kulturella alternativet där uppe var pubber och strippeshow. Men du var en av initiativtagarna till en gospelkonsert.
1: Ja, stämmer det. Jag har ju alltid varit tydlig på vår storan. Det var ingen i militärlägren heller som var i tvivel om vidare var kristen. Så hade vi 2 sådana, det kallar för präster alltså. Och de hade ju en behaglig tillvärelse men det var också förfärligt mycket som skedde sån av de tingene som det engagerat där uppe och så har jag alltid varit väldigt glad i att sätta igång ting och ordna med arrangemang och då fann jag ut av det att vi måste ju få igång en konsert. Det var ett kulturhus där uppe som de också brukte som kino, god plats, god sätter. Det verkar väldigt bra. Då fick jag kontakt med ett gospelkor från Trondheim. Nej, skyld Tromsø. Det var en times gott och väl busstur över till Bardufoss väl. Och så körde vi så fick jag tag i de och de kom till Bardufoss där var i lägren. Och ett konsert och det var full brake. Skicklig härlig tak och jättegöj god stämning. Så det var en otrolig spännande upplevelse där jag ser det att för jag var ju lite rädd för det var ju ingen andra där som var tydlig på att de var kristna. Så jag tänkte ju det att ja men det kommer säkert någon med det. Jag vet inte hur många. Ja. Men när det kom full sal och det blev som det blev då så var det ju väldigt lyckat och de sa det att det har aldrig varit en gospelkonsert eller en kristen konsert i den förstand i Bardufoss så länge de visste om i alla fall där uppe så. Det var det gøy å kunne være med i og sette i gang noe sånt da.
0: Og siden har blitt utrolig mange arrangementer du har hatt ansvar for, det skal vi komme tilbake til videre, men nå skal vi lytte på en sang.
1: Ja, skal jeg si noe om den?
0: Ja,
1: ja, det er en sang som heter Mighty Name of Jesus, og det handler om utrolig sterk han og utrolig viktig han i livet. Og det at han til stede...

0: Ja, det var Reach the World och gruppa The Bishops. The Bishops var det. Jag har fått en gäst in I studio. Det är Kjerven Ebrahimian. Och nu har jag gjort lite Google-sök på dig igår, Kjerven. Och fant att du har varit på Vassvik Media, Norea Mediemission, TV-vision Norge, Dagen, Studio Norge, Oro Israel och flera. Nu är vi så heldiga att vi har dig här I Country Gospel-teamen. Och för de som inte känner dig, Kjerven, I korta sträck, vem var Hvor? Vem är du? Vad skedde med dig? Och du flyktade från Iran I 1979, var det det?
1: Ja, det är gott att vara här. Tack för invitationen. Ja, det var alltså det var revolution, den islamiska revolutionen som började I 1979 och så lika efter I 1980 så började krig med Irak. Och det var då de kallade in unga gutter till att komma in I krigen och jag var 13 år då mina föräldrar tänkte att nu måste vi få han ut för de hade satt en gräns på unga gutter på 14 år och att inte de kunde förlata landet för de brukade började bruka de allerede I den åldern så vi kom då ut och kom då till Norge tvärt min bror och så jag och min mor och min far. Så nu har vi varit här sedan 84.
0: 1984 ja. Där du kom till Norge.
1: Ja.
0: Och du kände nog du kom från muslimsk bakgrund. Du trodde på Allah och du hade islam som din religion.
1: Ja.
0: Men det skedde nog du fick ett möte med Yeshua, Guds Messias och Guds son och vår räddningsman frälsare Jesus. Ja. Fortell väldigt kort hur som du mötte Jesus här I Norge.
1: Ja. Jag havnade efter hvert I rusmiljö I Kristiansand. Det var där vi bodde och för det var väldigt tufft att på en måte komma som en 13-åring och jag falt lite ut och så blev det 11 år faktiskt I rus. Så jag ville kallt mig en muslim narkoman. Men då I juli 2000 så mötte jag skikkelig väggen och hade egentligen inte lyst att leva mer och tänkte hoppa ut från 11 etasje fra en blokk I Kristiansand og så sto jeg der og vurderte å hoppe ut men så kom det en sånn sukk fra mitt hjerte finnes det en Gud, finnes det en som har skapt himmel og jord, finnes det en som har skapt meg hvis du finnes så må du hjelpe meg nå jeg vil ikke leve mer så ringte telefonen og jeg hadde egentlig ikke lyst til å ta den men jeg ble nesten dratt til telefonen og da var det en norsk venn fra narkomiljøet som var på den andre siden og han sa Han som har skapt himmel og jord, han har tatt bolig I meg. Jeg blitt frelst. Og det var veldig spesielt, for det var akkurat samme rope som jeg hadde ropt. Så jeg skjønte at det her var noe spesielt. Så jeg sa til han, du må komme til meg, jeg har det ikke bra. Så han på vei til deg nå med en bibel. Så viser seg at han hadde møtt en iraner, han var blitt frelst, han var bønnebarn, og møtte en iraner på et møte. Akkurat parallelt nesten med det som skjedde med meg, så arrangerte Gud egentlig min frelsesplan. Han hadde møtt en iraner som var blitt frelst, han snakket med han og sier han, jeg har en venn som heter Kjervin jeg skulle ønske han også ble frelst og så sier han iraneren, ja du må ta ringe han, kjøp en bibel til han, og så går han I bilen sin og henter han 10-15 talekassetter og lovsangskassetter på farsi på mitt språk, og så tar de med han tok de til han og sa, ta de med til han så han kom til meg med en bibel og med en bærepose med de her sangene Og han satt på en av de kassettene, og det var mitt første møte egentlig med Jesus. Jeg hadde aldri hørt hverken lovprisning eller tale på mitt språk. Så jeg ble fylt med Guds nærvær, fylt det hele rommet. Og så ble jeg med han på et møte to dager etterpå, og på det møtet så ga jeg mitt liv til Jesus. Jeg fikk møte Jesus på det møtet, og han så talte rett inn I mitt liv. Så jeg fikk tro mens jeg satt der, og når jeg kom ut av det møtet så sa jeg tror og jeg ble momentant satt fri fra både islam og narkotika og nå det faktisk snart 26 år siden for det var juli 2000 så mitt liv ble helt forvandlet
0: Yeshua kom inn
1: ja, halleluja
0: og alt det andre som du hadde før forsvant
1: ja, amen Ja,
0: det sterk vittnesbyrd. Da skal vi høre på mer musikk, synes du ikke det?
1: Jo.
0: Tenkte vi skal høre på If Tomorrow Never Comes med Johan Sigvardsson.

0: faktiskt. Så du kan se att det var egentligen det löfte som Herren gav till Abraham och Sara. Det prövde de uppfylla själv, och så Ismael blev på en måte ett sködligt resultat av något som egentligen inte var Guds plan. Men samtidigt så utslättade inte Gud Ismael, men för han är nådig och han såg alla de som skulle bli frälst och så utifrån Ismaels sätt. Och du kan se från alla araber och alla som skulle bli frälst för Herren, han ser både, han är alfa, han är omega, han är begynnelsen och han är änden. Så han såg faktiskt fram mot att okej, det är många som blir också frälst genom Ismael. Men det blev ju det skjödliga som Abraham och Sara provade att få till själv, löftene till Gud, det gjorde att världen blev en orolig, mycket mer orolig sted, kan du säga, och det
1: mycket mer konflikter.
0: Mycket mer konflikter, och det som vi ser idag också med krigen i Mittösten och oroligheterna där, och det med att utslättelse av Israel och den planen där, alltså det hatet mot jødene, det begynte jo allerede derifra, Ismael og Ismaels ett derfra. Så du kan si Gud, mange tenker kanskje Gud kunne utslette Ismael, så hadde vi sluppet mye problemer, men som jeg sa, så ser Gud, han er alfa, han er omega, han ser enden, han er begynnelsen, han er enden, så han så alle de som skulle også bli frelst gjennom Ismaels ett. Og vi vet også, det er store vekkelser i arabiske land også, och många folk som är blivit frälst och blir frälst, och det är löfter också i Bibeln faktiskt i förhåll till oss araber.
1: Ja, många ortodoxa jöder och troende muslimer, de får visioner i våken eller sovande tillstånd, drömmar och visioner,
0: ja.
1: Och möter Yeshua, Jesus.
0: Ja. Ja.
1: Och det sker en stor väckelse i det landet du reste från och flyttade från, Iran. Till trots för oroligheter i den delen av världen, så sker det en kämpeväckelse. Fortell lite grann om det.
0: Ja, det är faktiskt, du kan se procentvis, så är det den största väckelsen i världen, för revolutionen i 79 så var det nästan inte någon muslimer som blev frälst. Det var en etnisk kristen grupp på 600 000 arameiska kristna, men ingen muslimer nästan blev frälst. Men efterpå så bröt en väckelse, för det var, de ville ju stänga alla de här menigheterna som de etniska kristna och arameiska kristna hade när islamisterna tog över makten, och många, de flesta rymde landet, men det var en pastor, Haiko Sepian, som var i Teheran där, och han tänkte också, nu må vi rymma också och stänga menigheten. Men så kommer Jesus till honom och säger, har inte jag också dött för muslimer? Du må öppna kyrkedörrarna. Och han begynner å rett og slett gå i diskusjon med Jesus og fram og tilbake, og han sier, de kommer jo til å drepe oss, vi kan ikke gjøre dette her. Og så kommer Jesus igjen og igjen med det samme, har ikke jeg også dødt for muslimer, du må åpne kirkedørene. Og så ble det slik at han, mens i den prosessen der, så ble han satt i brand. Han begynte å plutselig se, oi, himmelen og jorden skaper, er jo min far. Han som har skapt himmel og jord, han er min. Jesus är min bror, han är vår frälsare, han har all makt i himlen och på jorden, han är kongenes konge, herrenes herre. Så han begynte verkligen se hur evangeliet har gått fram hela vägen, för exempel apostlens gärningar och genom trängsler, genom förföljelse, och Herren har varit med hela vägen. Så han blev rätt och slett väckad upp, han blev väckad, och så blev satt i brand, och så kom den branden till menigheten. Och hela menigheten blev satt i brand, och det strömmade till med muslimer. De måtte ha två söndagsmöten, tre söndagsmöten, och efter vart så blev han martyr, han Haiko Sepian, och så gick den här väckelsesmenigheten och muslimer som har blivit frälst undergrunds. De började ha husmöter, och så har det utvecklat sig idag till att det snackar om 10% av landet, alltså av 90 miljoner, så kan du se 10 miljoner, kanske mer, som har blivit frälst idag i Iran, och så har det spredt sig till nabolandet, till Tyrkia, till Afghanistan, till Pakistan, till Tajikistan,

0: till alla nabolanda.
1: Jag skulle önska NRK, TV2 och andra norska medier som inte är en kristen mediekanal, jag skulle önska de rapporterade, säger du, mellan 10 och 12 miljoner är kristna i Iran idag.
0: Ja.
1: Det är många.
0: Ja, det är många.
1: Men om vi är 6 miljoner i Norge så är det bara något lite tankekors.
0: Ja, absolut. Och det har påverkat självklart nationen. Det har vi ju sett genom demonstrationer, genom att damerna vill hiveslöra. De vill inte vara med under islam. De vill inte underlägga sig islam. Och det här är något unikt som sker i Iran som också påverkar hela Mittösten. Så det är en resultat av den väckelsen faktiskt.
1: Ja, det är starkt. Vi ska komma tillbaka till det profetiska och det endtids i nästa gång vi pratar, men vi måste nästan ha lite mer musik. Slik som du ser på mig, och det är artisten Inga Lil Vaim, så som du ser med på mig. Så, Inga Lil, varsågod.

Ja, det var Inga Lil Weim, så som du ser på mig. Alltså Inga Lil Weim sang slik som du ser på mig. Nu kommer Johan Sigvardsson med How Great Thou Art.

Ja, det var rätt kurs vi hörte här om Jesus kom i morgon, och det var förhämtat från Perleporten till gruppen Rätt kurs. Nu kommer Jack Jackson, What Must I Do to Please the Lord?